0: Magic FM.
1: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Mari consumatorii vor fi privați de electricitate doar în situații critice, chiar dacă al doilea reactor de la Cernavodă urmează să fie oprit. Centralele pe cărbune funcționează la capacitate și vor compensa o parte din pierderi. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Digi24.
2: Până la limitări putem să punem în funcțiune grupul de rezervă de la Complexul Energetic Oltenia, care o rezervă de cărbune care stă la dispoziție pentru situații excepționale sau pentru a compensa eventuale avarii la vreunul din celelalte trei grupuri care funcționează astăzi foarte bine. Știți că avem aproape 900 de megawați din cărbune, ceea ce este un lucru important.
1: România continuă să importe energie pe timpul nopții la prețuri mari, iar tarifele se vor reflecta în facturi. Cererea STB de a intra în insolvență discutată marțea viitoare de Tribunalul București. Primarul general a cerut această procedură din cauza datoriilor uriașe ale societății, aproape 5 miliarde și jumătate de lei. Recent, Ciprian Ciucu anunța că toate datoriile și penalitățile STB ajung cât tot bugetul municipalității. 800 de angajați urmează să fie concediați din cauza situației financiare a societății de transport. Continuă curățenia stradală în sectorul 2. Astăzi se intervine pe șoseaua Mihai Bravu de la Bucurobor spre piața Hurmuzachi, iar sâmbătă spălarea stradală va fi făcută pe celălalt sens, anunță primăria. Șoferii sunt rugați să-și mute autoturismele în perioadele anunțate pentru curățenie. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 28% în iulie față de aceeași lună din 2025. Asociația producătorilor și importatorilor anunță că pe creștere sunt doar mașinile plug-in hibrid și cele pur electrice. În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție cu o cotă de 54%. Țigări de contrabandă în valoare de peste 6 milioane de lei găsite de polițiștii de frontieră de la Giurgiu într-un autocamion condus de un ucrainean. Bărbatul în vârstă de 29 de ani nu avea documente de proveniență pentru cele peste 4 milioane de țigarete de diferite mărci, fără timbru fiscal. El a fost arestat preventiv. Târg de adopții de căței în Parcul Bazilescu, sâmbătă 22 august. Câinii sunt vaccinați, microcipați și deparazitați. Târgul este deschis între orele 10 și 16. Pot fi adoptați 20 de căței aduși din adăposturile ASPA. 43 de medalii obținute de România la campionatul mondial de jiu-jitsu de la Abu Dhabi. Delegația România a cucerit 15 medalii de aur, tot atâtea de argint și 13 de bronz. În clasamentele generale, România a ocupat locul 1 la sub 18 ani și locul 3 la sub 16. Competiția de la Abu Dhabi a reunit peste 1500 de sportivi din întreaga lume. Șmorchest anunță vreme caldă și astăzi în capitală, 34 de grade vor fi la amiază. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Începe Magic Morning, ce dimineață frumoasă, plină de lucruri interesante. Să vă povestesc despre cele mai importante lucruri pe care o să le aflăm aici, în prima parte a zilei. Care v-a să zică? Imediat vă spun cum reușim, ce ar trebui să facem să adormim mai ușor. Deja din ce în ce mai mulți oameni au probleme cu somnul. Fie adorm ușor, dar se trezesc în timpul somnului, asta înseamnă că nu au un somn continuu, deci nu e neapărat un somn de calitate. Fie pur și simplu adormim greu și ne trezim mai obosiți ca oricând. Ar putea fi din cauza smartphone-ului, dar nu e singurul. Avem imediat câteva soluții și câteva lucruri de pe la specialiști, de făcut când e timp. Și am aflat și care este cel mai scump restaurant din lume. Gastronomia e amestecată cu tehnologia, cu arta, cu teatrul. Doar 12 oameni pot sta la masă, la o cină. Imediat vă spun cât costă preparatele și de ce sunt atât de scumpe. Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații. Bună dimineața!

Bună dimineața! Îmi place să cred că e important cu cine te duci la culcare, dar și mai important e cu cine te trezești. Se pare că unul din două persoane confirmă că are probleme de somn, în sensul în care e deranjată de orice zgomot, se trezește de mai multe ori în timpul nopții, sau se străduiește să doarmă 8 ore, dar nu iese. Ori doarme mai mult, ori mai puțin. Ori pur și simplu adoarme greu. De exemplu, dacă te știi cu probleme de sănătate, că respiri greu, ai, alergii sau alte lucruri de genul ăsta, atunci poate e normal. Dar dacă ești un om sănătos, de ce nu dormi? Sau de ce dormi întrerupt? Sau de ce nu adormi când vrei? Ai citit atât de multe ori despre smartphone încât, da, e important să înțelegem că trebuie să lăsăm deoparte. Trebuie să renunțăm și la alarma lui, dacă se poate. Avem nevoie de ceasuri clasice sau de orice lucru care ne scoate dispozitivele electronice din camera în care dormim. Nu mai verificați nimic pe telefon cu 2 ore înainte de somn. Oh, cine poate? Încercați exerciții de respirație întotdeauna, înainte, 4, 7, 8, e un exercițiu pe care ar trebui să-l facem toți. Inspiră 4 secunde, țineți respirația 7 și apoi expiră 8 secunde. Pe termen lung vei învăța să-ți reglezi această respirație. Are efect de medicament, spune un domn care se pricepe la inimă. Încetinește ritmul cardiac. Când inima e mai liniștită și tu vei adormi mai ușor. Exercițiile de stretching, de yoga, ar trebui făcute cu 2-3 ceasuri înainte de culcare. Ca să adormi mai ușor, ai nevoie să simți inima la locul ei. Să faci câteva exerciții simple, fără să forțezi, atenție! E nevoie să liniștești ritmul cardiac, dar în același timp ai nevoie să intri în starea aia specială, în care somnul e parte din tine. Da, și deja e un studiu care din suplimente te ajută mai bine, magneziul sau melatonina. Răspunsul este, după 40 de ani, magneziul nu face rău. Melatonina e doar o opțiune pentru cei care suferă de jet lag, adică diferențe de fus orar. Au fost în vacanță în Maldive sau mai știu eu unde. Acolo poate funcționa. În rest, melatonina este un hormon pe care organismul uman, creierul, oricum îl secretă când vine noaptea, când se apropie seara. Ar trebui să fim un pic mai atenți, să stingem luminile, să citim mai mult, să ne bucurăm de viață, să trăim mai simplu. Bună dimineața din Magic Morning, revin și cu Oameni, Muzici, Întâmplări îndată.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Are you ready for this?
2: Care le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
2: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
2: Ja Rule,
3: Keri Hilson și
2: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
2: Pe 28, 29

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! E vremea să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. Este 12 august. Una dintre cele mai frumoase femei din lume, Cleopatra Philopater, ultima din dinastia egipteană Ptolemaica, se sinucidea, potrivit legendei, mușcată de o viperă. Era 12 august, anul 30 înainte de Hristos. Inventatorul, actorul și antreprenorul american Isaac Singer primea patentul pentru mașina de cusut. În 1851, pe 12 august, tot în 12 august, era înființat cabinetul numismatic al Academiei Române. Era anul 1871. Atunci se donau diverse monede de la Alexandru Papiu Ilarian și Vea Urechia. Citiți când aveți timp. Și în muzică, multe lucruri. Alice Cooper era pe locul întâi în 1972 cu Schools Out. Lionel Richie cânta All Night Long pentru prima dată live la Los Angeles în timpul Jocurilor Olimpice. Miliarde de oameni s-au uitat la transmisiunea aia televizată. Iar în 12 august 1991, pentru 6 săptămâni, number one în Marea Britanie și în Statele Unite, era Everything I do it for you. Hai să-l ascultăm pe Bryan Adams aici, în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

se află Sublimotion. Acolo nu e un restaurant. E un loc în care nu te duci doar să mănânci. Paco Roncero este șeful spaniol care transformă cina într-un spectacol multisenzorial. Preparatele, proiecțiile video, muzica, efectele speciale, decorurile, momentele de performance sunt așa ca într-o poveste. E în acest moment considerat cel mai scump restaurant din lume. Sublimotion s-a deschis anul ăsta doar cu restricția de 12 persoane. Atât pot fi la masa asta de seară. Nu e un restaurant, e mai mult decât atât. Se pleacă de la ideea că gastronomia poate fi foarte bine combinată cu tehnologia, cu arta, cu teatrul. La Sublimotion e o experiență de avangardă. Sunt momente în care sala poate fi sub apă, într-un peisaj fantastic sau într-un decor total diferit de cel în care oamenii și-au început seara. Sunt efecte vizuale tot timpul. La 20-30 vine primul fel de mâncare. Fiecare preparat e coordonat cu decorul, cu lumina, cu proiecțiile. Sunt momente absolut magice, nici nu contează ce mănânci. Fiecare încăpere, fiecare voce, fiecare performance are treaba și locul ei. E foarte interesant. Costă cam cât o vacanță, o cină acolo, dar deja e coadă, de mai bine de un an. Bună dimineața din Magic Morning, țineți minte, Sublimotion, cine știe, poate într-o bună zi vom ajunge pe acolo. Vă aștept și cu alte informații.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Copacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Mă uitam mai devreme pe ce oferte mai fac grecii ca să vii să le vezi țara. E frumoasă, e adevărat. Dar când ai putea avea cazare și mic dejun gratuit, dacă ai grijă de pisici, mi se pare o idee foarte bună. Revin să vă povestesc unde se întâmplă această ofertă. Capitala conduce în topul celor mai scumpe zone din țară, la vânzarea de apartamente. 5.600 de euro pe metrul pătrat. În ce cartier? Vă spun îndată. Și tot, imediat după ora 7, adică în mai puțin de 5 minute, vă povestesc despre caviarul Balcanilor. E o pastă specială care nu-i zacuscă, dar nu e nici departe de zacuscă. Imediat amănunte. Să nu uităm, astăzi e o zi în care ar trebui să stăm mai mult cu ochii pe cer. E ziua cu eclipsă. Încep și Perseidele. Lună nouă cu beneficii, zice doamna Neti Sandu. Revin și cu toate datele de pe la astre. Evident, aici e Magic Morning. Vă aștept după 7. Până atunci avem un super cântec din Violator. Vă spuneam, cu toate ocaziile posibile. După părerea mea, e unul din cele mai bune albume din istorie. Din 1990, albumul ăla cu trandafirul pe copertă și cu Dave Gunn, care se plimbă pe tot felul de câmpii. Enjoy the silence, ascultăm aici în Magic Morning. Imediat avem cele mai importante știri ale dimineții. Always the best music. Magic FM.

0: este fix ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului, vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Au început procedurile de închidere a reactorului 2 de la Cernavodă. Oprirea controlată a unității 2 este așteptată în cursul acestei săptămâni, anunță Ministerul Energiei. Directorul adjunct de la Apele Române, Sorin Rândașu, a declarat la Digi24 că nivelul Dunării este la cote îngrijorătoare.
2: Nivelele pe zonă au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din Amonte. Nu am mai întâlnit astfel de valori atât de reduse ale debitelor.
1: Autoritățile caută soluții la criza energetică în care se află țara noastră. Între altele, va fi repus în funcțiune grupul de la Rovinari, iar centrala de la Turceni nu se va închide. Dunărea este la cote minime istorice. Are detalii Alina Anea.
3: Grupul energetic Rovinari al complexului Oltenia va fi scos din rezervă, iar capacitatea suplimentară de producție a hidroelectrică va fi utilizată în limitele resursei de apă disponibile, anunță autoritățile. Comisia Europeană va fi notificată că Turceni 5 nu se închide așa cum a fost convenit. Toate măsurile se iau pentru a compensa scoaterea din producție a unității 2 a centralei de la Cernavodă. Dincolo de acestea, necesarul de energie va fi suplinit din import. Limitarea consumului pentru mari consumatori industriali între orele 19 și 23 va fi aplicată doar dacă celelalte opțiuni nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu vor fi afectați, mai transmit autoritățile.
1: Alina Anea. Platforma cadastrului va fi repornită după atacul hackerilor. Etera este repusă în funcțiune etapizat pentru personalul agenției, oficialul de cadastru și pentru notari. Secțiunile destinate publicului nu sunt încă disponibile. În prima zi nu pot fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare și informare. Sistemul a fost blocat timp de o lună. Bacalaureatul de toamnă se încheie astăzi cu proba la alegerea profilului și specializării. Mâine doar candidații din partea minorităților naționale mai au de susținut examenul scris la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate în 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestațiilor, în 24 august. Posibilă poluare a râului Jiu, autoritățile anunță colmatarea canalului de evacuare a apelor de la stația de epurare din Târgu Jiu. Se verifică situația la fața locului și s-au prelevat probe din apa râului. Rezultatele analizelor vor stabili gravitatea situației ei, iar măsurile legale vor fi dispuse în consecință. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă și astăzi chiar caniculară în vest și sud. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și chiar 38 de grade, cu 34 de grade maxima în București. Prin sud-estul țării, vântul va sufla cu putere, iar la munte, din a doua parte a zilei, sunt așteptate furtuni. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

apreciez eu așa, the best, adică cea mai bună zi de 12 august. E ziua în care spre seară vom putea, unii dintre noi, vedea eclipsa, cei din vestul țării. Ceilalți se vor bucura de ziua asta, care are și lună nouă, cu beneficii. Tragem linie, adunăm, scădem, vedem cu ce rămânem. Să ne propunem mai multe, clar, ce vrem să facem cu viața noastră. Imediat, în Magic Morning, despre un preparat gustos pe care niște oameni l-au denumit caviarul balcanilor. Mamă, cum sună? Da, e o pastă de ardei copți. Revin să vă spun mai multe îndată. Nu pentru că mi-e foame, în niciun caz. Nu, nu. Analiza imobiliare.ro. Capitala conduce în topul celor mai scumpe 10 zone din țară la vânzarea de apartamente. Prețul trece de 5600 de euro pe metrul pătrat în două cartiere, care sunt pe locul întâi la egalitate. Primăverii și Chiselef. Dar mai sunt și altele. Îți spun despre ele îndată. Acum, pe scurt, vremea este perfectă, adică the best. Cerul e parțial senin, ca să nu spun pe aici pe acolo acoperit, dar sunt peste 20 de grade cam peste tot. Peste tot, clar. Sunt și zone în care soarele strălucește, sperăm că și la București, foarte curând, deocamdată e așa un strop de cer acoperit. Dar ne bucurăm de ziua de astăzi. You are not alone, Michael Jackson, Celine Dion, I'm Alive. Avem ca de obicei Magic Summer. Imediat vă spun cuvântul magic pe care vă invit să-l puneți în contul vostru de pe Magic FM. Am premii frumoase, interesante, de oferit și astăzi în Magic Morning. Bună dimineața!

summer, adică vara asta mai mult ca oricând ne gândim la vacanțele tale și la bijuteriile tale. Am o brățară de oferit imediat după ora 9. Primul cuvânt magic astăzi e insulă. Te rog să-l scrii în contul tău de pe magicfm.ro. Dacă n-ai, fă-ți. Dacă ai, autentifică-te, ține minte, insulă. Și te rog să-mi scrii și despre dacă există un loc pe care îl păstrezi în minte și în sufletul tău doar pentru tine. Un loc așa ca o insulă de bine, de stare de excepțional așa, de vacanță, de relaxare, de fără griji. Povestește-ne despre locul ăsta. Unde e? 0734220044 te așteaptă, iar eu te aștept pe contul Magic FM. Acolo ai șansa să câștigi o brățară imediat după ora 9. Cuvântul magic așadar e insulă, ține-l minte, folosește-l. Sealed with a Kiss acum de la Jason Donovan, adică un domn care în anii 90 orice atingea devenea aur și platină. Revin cu inegalabilii imediat, în câteva clipe, aici în Magic Morning. Vă aștept și pe voi. Bună dimineața! Soft and lazy summer.

0: am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă la Sminit pentru perioada 7-20 august 2026.
5: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
4: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
5: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
4: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.

0: construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cu dată smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yeah! Mă duc pe la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

Bună dimineața, e ziua domnului Mark Knopfler, împlinește frumoasa vârstă de 74 de ani, cam casting așa. Mark Knopfler împreună cu fratele lui David sunt cei care au inventat această formație, împreună cu John Eilish și Pete Withers.

a plecat din formulă, cântă și astăzi. Păi știi, cu fără îndoială, în 1978 a înregistrat primul single. Mark Knopfler a fost compozitorul și liderul formației, acum cântă singur, dar de-a lungul anilor au lansat multe cântece frumoase, printre ele Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Money for Nothing, Walk of Life, Brothers in Arms, So Far Away. 150 de milioane de copii vândute de-a lungul anilor, sub numele, și acum e rândul tău să-mi spui numele lor. Împreună în Magic Morning îi ascultăm. Eu te aștept la 021-316-3636 cu răspunsul corect la întrebarea: cine sunt inegalabilii?

0: minute, o dimineață perfectă. Hai să vedem cum e la Brașov. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cum,
1: la Brașov,
0: cum arată ziua?
1: 19 grade.
0: Perfect!
1: E superb!
0: Așa trebuie să fie. Superb să rămână numele. Ce mai faceți? Cum vă numiți?
1: Cristina este numele meu.
0: Da?
1: Spre muncă.
0: Așa? Păi a fost vacanță?
1: Scurt, reprize scurte. Dar da, în weekend voi merge la mare.
0: Wow, super! Să ne bucurăm! Cristina, cine sunt inegalabilii?
1: Superbi Dire Straits.
0: Corect, Dire Straits. Felicitări! Cristina de la Brașov câștigă pachetul de cărți. La mulți ani, Mark Knopfler. La mulți ani, dacă e și ziua voastră.
2: Au fost inegalabili.

pe care l-auziți la radio este fostul solist de la The Commune Arts și de la Bronxky Beat. Are 66 de ani. Îl cheamă Jimmy Somerville. E un cover foarte reușit, după părerea mea, după Bee Gees. To Love Somebody The Way I Love You. Bună dimineața! Am o veste excepțională pentru cei cărora le place ciocolata. Uite! Cercetătorii de la Buzău au reușit să cultive mentă cu aromă de ciocolată. Sau mentă cu aromă de vanilie. Sau mentă cu aromă de coișoare.

0: avem mai multe varietăți de mentă, chiar și un soi în curs de omologare pentru banca noastră. Varietatea cu aromă de ciocolată. Pare mai puțin mentolată decât menta clasică, are un gust dulceag, abia aștept să încerc. Până va fi pe piață, mai durează puțin. Bună dimineața! Să vă spun despre ziua de astăzi, e ziua cu eclipsa de soare. Și încep și perseidele, adică ploaia aia de meteori. Mă rog, nu e chiar o ploaie, dar nu contează. E vizibilă până pe 24, mai ales spre dimineață. E o zi cu lună nouă, cu multe beneficii. Doamna Netisandu zice că sunt oameni care vor apela la banii puși deoparte, să-și facă mici plăceri. Care sunt aceștia? Vă spun îndată. Aici e Magic Morning, bună dimineața. Până la horoscop mai avem de ascultat o piesă care a însemnat practic toată cariera doamnei Desireless. Voyage, voyage.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
6: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico.

0: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Yay!
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa.

0: Salam de mâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Horoscop Magic FM.
1: Dimineața de pe știrile ProTV.ro, de acolo e, ca de obicei, horoscopul zi cu lună nouă și cu beneficii. Tragem linia, adunăm, scădem, vedem cu ce rămânem, să ne propunem clar ce vrem, ce avem de gând cu viața noastră. Asta zice doamna Aneti Sandu pe știrile ProTV.ro. Desigur, o să începem cu Leu. Apar oportunități să câștigați în particular sau să strângeți niște capital. Poate vreți să plecați undeva sau faceți ceva să vă bucurați împreună cu cei dragi. E cineva care poate fi suport moral și material și apreciați acest gest că nu se întâmplă în fiecare zi. Fecioară, se poate să recuperați niște sume. V-ați bătut niște luni să aveți cu ce să ieșiți în sfârșit la în vacanță, la o plimbare prin țară. Așadar, vin niște bani pe care poate că i-ați cerut, nu sunt neapărat niște bani de împrumut, umpleți niște goluri, or fi datorii mai vechi de închis. Balanță, o să fiți cooptați în tot felul de activități care vă aduc beneficii în sfera profesională. Reactualizați niște relații mai vechi în vederea unor colaborări. Poate găsiți finanțare, vă puteți continua niște proiecte, în sfârșit se împlinesc niște promisiuni. Scorpion, aveți planuri mari cu afacerile voastre sau, mă rog, cu deplasările. Rezolvați diverse chestiuni profesionale. Poate fi o promovare pe la serviciu. Primiți semn de viață de la cineva care chiar vrea să vă întâlniți. E de luat o decizie referitoare la o relație. Aflați și ce și mai ales cum. Săgetător, o să colaborați în termen bun cu un coechipier de afaceri. Puneți pe roate un proiect de anvergură. Va fi șansa voastră să străluciți în carieră. Poate vă interesați de banii pe care îi mai aveți de luat. Dați telefoane, e-mail-uri, adunați de pe la datornici, Capricorn. S-ar putea să vi se facă o propunere la job. Cântăriți bine de tot situația, să nu lăsați pe mâna altora, pentru că s-ar putea să fiți mai buni decât ei. Vi se oferă o răsplată pentru munca depusă în ultima vreme. Pot fi rezultatele care vorbesc de la sine. O să fiți cumva premiați. Vărsător, se poate să fie un moment decisiv pentru voi. Ia vedeți dacă sunt de acord oamenii din jurul vostru să renovați ceva, să zugrăviți, să reamenajați, să cumpărați o mașină. E un accent special în sfera sentimentală. Dacă nu aveți pe nimeni, poate apare cineva. Pești, vine cineva cu vești bune la voi. E posibil să vină și cu un cadou. Vă bucurați de o reșire la rampă. Dacă nu azi, poate fixați ceva pentru sâmbătă sau duminică. E posibil să vi se încredințeze un nou proiect care vă pune în valoare niște calități despre care chiar nu știați sau doar le bănuiați. Berbec, poate vă uniți forțele cu ale altora, niște coechipieri de afaceri, vă străduiți să iasă ceva de frumos și de calitate. Se dezvoltă ceva cu succes. Se poate să vă implicați în pregătirea unui eveniment, folosiți resurse, prieteni, cunoștințe, să fie totul ca la carte. Taur, se creează un context excelent pentru a ieși la rampă cu ceva nou, un fel de carte de vizită. Vă asigurați un venit constant, mai scoateți banii puși deoparte, mai cumpărați una alta pe acasă, să vă rămână și de o plimbare spre weekend. Gemeni, aveți energie, chef de viață, tot ce trebuie. Sunteți operativi și faceți mai multe lucruri odată. Poate pregătiți o conferință sau prin rețelele de socializare, pe Zoom, transmiteți idei, crezuri, lansați produse noi. Și Rac, e posibil astăzi să vă gândiți la o locuință la care vă puteți muta cu chirie sau poate cumpărați ceva într-un alt oraș, într-o altă țară sau dați răspuns unui angajator care nu renunță la ideea de a lucra împreună. Astăzi e ziua în care decideți da sau ba. Asta e It's Raining Men, Hallelujah!

0: dimineața, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le aduce Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Lipsă de consens pe forma noii legi a salarizării din sistemul bugetar. Discuțiile de ieri de la Palatul Cotroceni s-au încheiat fără un acord politic. Președintele Nicuș Ordan a invitat la consultări atât liderii de sindicate, cât și pe șefii partidelor din fosta coaliție. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, despre negocierile cu sindicaliștii din educație și sănătate.
2: Am stat și am luat la puricat toate calculele și cifrele. Noi am venit cu o versiune că am putea avea ca principiu această etapizare, care se presupune că la 1 septembrie 2028 să putem avea totuși o discuție pe grila de educație. Și continuăm aceste discuții. Știu că sindicatele s-au retras oarecum supărate în această seară pentru că nu avem un acord încă. Pentru sectorul de sănătate, matricea și există și o discuție mai amplă care ține și de acea modalitate de a finanța sănătatea.
1: Pâslaru a declarat că discuțiile vor continua și cu reprezentanții magistraților și ai funcționarilor publici. Proiectul de lege ar trebui să intre în Parlament până la finalul acestei săptămâni, astfel încât să mai poată fi adoptat până la 31 august. În caz contrar, România va pierde până la 770 de milioane de euro banii din PNRR. Procedurile pentru închiderea reactorului 2 de la Cernavodă continuă. Adunarea a atins ieri un minim istoric al debitului, iar nivelul apei din bazinul de răcire a scăzut sub pragul minim. Prognoza nu este deloc optimistă. Centrala nucleară ar putea rămâne închisă până spre sfârșitul lunii. Directorul de la Cernavodă, Romeo Urjan, aseară la Digi24.
3: În momentul de față, unitatea 2 de la Cernavodă funcționează în condiții normale de funcționare, iar oprirea nu este legată de probleme de securitate nucleară sau urgențe. Cantitatea de apă de răcire necesară nu mai este suficientă. Prognoza pentru următoarele 10 zile arată o scădere continuă a nivelului Dunării, a debitului și a nivelului Dunării. 10 zile de aici încolo, scădere continuă, nu ne așteptăm să repornim unitatea 2 în această perioadă.
1: Reactorul 1 este închis încă de acum 2 săptămâni. La capacitate maximă, centrala nucleară de la Cernavodă asigură până la un sfert din consumul de energie al țării. Continuăm știrile. CNA cere TikTok eliminarea 90 de clipuri false despre ambulanța neagră. Solicitarea vine după ce pe platforma au apărut mai multe filmulețe ce propagă mitul mașinii care fură copii. Din cauza acestor dezinformări, o ambulanță reală a fost atacată weekendul trecut cu topare și bâte în județul Cluj. 7 persoane au fost arestate după ce au rănit șoferul salvării. CNA avertizează că aceste dezinformări pot pune în pericol vieți. Scumpiri pe piața RCA. După 2 ani în care creșterile au fost mai degrabă reduse, anul acesta vine cu un val de majorări substanțiale. Aproape toate companiile au scumpit polițele cu valori de până la 56%, scrie Economedia. Creșterea medie este de aproape 14%. Și la final, datele meteo. Morchest anunță astăzi o nouă zi caniculară, cu maxime între 24 și 38 de grade. În capitală, la amiază, 34 de grade maxima. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

colegii de pe știrile ProTV.ro au scos la iveală o rețetă. Eu îi ziceam zacuscă. Da, e ajvar. Mă rog, o pastă de ardei dulce, care se poate folosi așa ca atare pe pâine sau însoțește anumite mâncăruri. Despre ajvar e vorba. Cum se face din ardei copți, ardei proaspăt culeși, foarte interesantă rețeta. Poate avea pe lângă ardei ăștia și ceva legume coapte și atunci devine zacuscă. Bine, bună dimineața! Nu știu dacă v-am spus mai devreme, capitala conduce într-un top al țării în ceea ce privește cele mai scumpe zone din țară. Adică pe primele locuri, 1, 2, 3, 4, 5, sunt zone din București. Respectiv, Primăveri, Chiselef, Aviatorilor, Floreasca, Herăstrău. Nordului, 6. Dorobanți, 7. Urmează Ultracentral, Drumul Poenii, unul din Cluj și cel de-al doilea din Brașov. Acestea sunt cartierele cu cele mai mari prețuri pe metru pătrat. Bună dimineața! Dacă vrei să câștigi o noapte gratuită și mic dejun inclus, trebuie să-ți placă pisicile. Într-o insulă, deja se întâmplă acest lucru, sunt 12 hoteluri în care oamenii se ofere cazare, mic dejun, voluntarilor care vor sta măcar 5 ore pe zi cu pisicile. Siros Cats, așa se numește proiectul, revin să vă povestesc, zâmbesc pe când citesc, mă bucur pentru asta, pentru iubitorii de animale. Milk and Toast and Honey, apropo de ajvarul de mai devreme, iată mic dejunul perfect în Magic Morning, îl ascultăm și pe Justin Timberlake imediat, pregătesc, atenție, cuvântul magic, suntem în Magic Summer, avem de oferit brățări, vacanțe, de neuitat la Magic FM imediat. On.

Mai țineți minte desenul ăla animat cu trolii? Despre el e vorba. Can't Stop the Feeling. Domnul Timberlake a fost aici. Justin Timberlake. E 8:17. Să vă reamintesc că ora viitoare am de oferit o brățară. O superbă brățară de la Gravează Povestea Ta. Ține minte cuvântul magic. Intră când ajungi la serviciu sau când ai 5 minute. Intră pe Magic FM. Fă-ți cont sau autentifică-te și hai în Magic Summer. Scriem cuvântul magic care astăzi este insulă. Cel puțin în programul meu. În plus, te rog să-mi scrii și despre un loc pe care ai vrut întotdeauna să-l păstrezi doar pentru tine. În inimioara ta. Locul ăla care poate fi o insulă, o curte sau tu spune-mi cum arată locul ăla magic. Citesc toate mesajele, unul dintre ele va fi desemnat câștigător, cel care sau cea care l-a trimis primește o brățară. Și nu uitați, 5 mesaje adunate și stocate pe contul de pe magicfm.ro vă poate aduce luni, ca de obicei, o vacanță în doi în insula Lesbos, oferită de aerovacanțe. Până dimineața! Nu știu dacă știți, dar se deschide în Norvegia în 2027 The Whale, un muzeu spectaculos dedicat balenelor. Vă povestesc mai multe imediat. Și românii mănâncă mult, asta știm deja. Ceea ce nu știm este că ar trebui să luăm masa până într-o anumită oră, ca să nu se vadă și să nu suferim pe termen lung. Ar trebui să mâncăm un pic mai devreme. Chiar și prânzul luat mai devreme poate favoriza scăderea în greutate, vă spun îndată mai multe. Acum ascultăm A Kind of Magic, o bijuterie queen.

0: ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Maria iubea să încingă Hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e Hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața, respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Care ar fi scenariul, avem remediul perfect.
12: Relax. Magic relax.
11: Asta astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
12: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Bună dimineața, dragă Dilala, oriunde ai fi. Trebuie să-ți spun despre sondajul ăsta care are în centru felul în care ne alimentăm noi românii. Aproape 1400 de cetățeni de la noi au fost întrebați vreme de vreo lună, așa, despre ce obiceiuri alimentare au și despre care e relația lor cu mâncarea. E bine, 72% dintre români au spus că se gândesc la ceva bun de mâncare și când nu le e foame deloc. E ceva cu mâncarea în ceea ce ne privește. E foarte interesant. Studiul ăsta mai arată și faptul că 27% dintre români spun că da, au... Practic, se gândesc la mâncare tot timpul, des și foarte des. Mâncăm pe fond emoțional mult. Există și un studiu care spune că, pe lângă calitatea lucrurilor pe care le punem în farfurie, ar trebui să ne uităm și la crononutriție. Adică, sunt foarte mulți oameni, poate și din cauza faptului că e foarte cald, care mănâncă târziu, foarte târziu, după ora 9-10, ceea ce, practic, înseamnă o supraîncărcare a stomacului, a pancreasului. Când aveți timp, citiți. Uite, aș vrea să vă întreb despre cât și când vă gândiți la mâncare. Nu e neapărat despre ce gătesc astăzi, ci despre ce aș mânca, de ce mi-e poftă și când apar aceste situații. Are legătură cu o stare emoțională? Mâncăm ca să ne validăm sau să ne pansăm niște răni emoționale sau mâncăm ca să ne hrănim? E un subiect tare interesant, vă aștept să-mi spuneți răspunsul vostru, situația în care sunteți aici la Magic FM. Vă salut ca de obicei, bună dimineața!

0: vase încorporabile Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 august ai Bepanten, unguent pentru iritațiile de scutec cu 5% Pantenol 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei. Și Aptamil Pro Futura Duobiotic de la 12 luni 800 de grame la 79,99 lei, redus de la 127,28 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
5: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 13 și 16 august ai cartofi pentru fiert Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei prin card Connect.
2: Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Relax, magic relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bon Jovi. Love Someone. La nebunie îmi place piesa asta și ce se întâmplă acolo? În Norvegia se deschide Muzeul Balenelor. La anul, revin să vă spun, după ora 9. Și tot după 9, 5 plaje din România au intrat în topul celor mai apreciate din lume. Au primit Blue Flag. Ce înseamnă Blue Flag și care sunt aceste plaje foarte tare? Unele dintre ele ar putea fi vizitate în weekend, că e ziua Maicii Domnului, adică e ziua mariilor, marinilor. Știu, e discuția asta întotdeauna dacă sărbătorim sau nu sărbătorim. Am aflat că sărbătorim. 15 august e momentul ăla extrem de valoros pentru peste 1 milion de români, pe de-o parte. Pe de altă parte, există o credință populară care spune că între 15 august și 8 septembrie nu se întâmplă nimic rău. Nu, oamenii nu îmbătrânesc și frunzele nu se feșteșesc. Mă rog, în weekend, dacă ai stare, mergi la mare, imediat îți spun care sunt plajele astea cu Blue Flag. Imediat, adică după ora 9, pregătesc ca de obicei și bătălia hiturilor, Song Story. Am și brățara de oferit, nu uita, cuvântul magic astăzi e insulă. Ține minte și scriem și o poveste frumoasă cu locul din inima ta, ca o insulă de bine, în care ai fost în vacanță și nu poți uita.

0: dimineața, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Fostul ministru PSD al energiei avertizează: prețurile produselor și al transporturilor vor crește din cauza crizei din energie. Bogdan Ivan.
2: Automat se va revedea în tot ce înseamnă produse, în tot ce înseamnă mâncare, în tot ce înseamnă logistică, transporturi. Tot ceea ce cumpărăm de pe rafturi în România se va reflecta acest cost suplimentar al energiei electrice, ceea ce cred că va provoca o perturbație pe faptul că cei de la nucleare electrică vor să invoce situația de forță majoră și automat să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată. Deci va fi o canibalizare pe energia existentă și automat va fi o creștere a prețului.
1: Autoritățile au anunțat că energia pierdută prin oprirea reactorului 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă ar urma să fie compensată prin importuri și prin reactivarea centralei Rovinari 4. Copiii rămași fără loc la creșă sau grădiniță pot fi înscriși între 17 și 27 august, perioada în care pot fi depuse cererile diferă de la un județ la altul. Are amănunte Alina Anea.
3: Părinții căror copii nu au prins loc la creșă sau grădiniță în primele două etape mai pot depune o cerere în etapa de ajustări. Înscrierea se face însă numai pe locurile rămase libere, iar prioritatea au copiii de 4 și 5 ani. Fiecare inspectorat școlar stabilește propria procedură și locul în care sunt primite dosarele. Copiii pot fi repartizați numai în limita locurilor rămase disponibile după etapa a doua sau a eventualelor locuri suplimentare aprobate de inspectorate. În București, dosarele vor fi primite între 17 și 21 august.
1: Alina Anea. Încă 100 de kilometri de autostradă vor fi dați în circulație anul acesta. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
4: În ciuda faptului că mult timp această autostradă a avut doar explicații despre de ce nu avansează proiectul, suntem în situația în care anul acesta se dau în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, fiind anul în care se dă în circulație cel mai mare număr de kilometri de pe autostrada Transilvaniei.
1: Ieri a fost inaugurat lotul Zimbor, poarta Sălajului, de pe autostrada Transilvania, în lungime de 12 km. Eclipsa parțială de soare și perseidele vor putea fi observate astăzi la Universitatea de Vest din Timișoara. Cei interesați sunt așteptați în zona releului de telecomunicații de lângă Lucareț. Eclipsa parțială va putea fi observată după ora 20-24 de minute până la apus. În punctul maxim, luna va acoperi până la o treime din discul soarelui. Ulterior, participanții vor putea lua parte și la evenimentele dedicate perseidelor. În această noapte este punctul maxim al celei mai cunoscute ploi de meteori. David Popovici s-a calificat fără emoții în finala probei de 100 de metri liber la europenele de natație de la Paris. Campionul mondial în titlu a stabilit și un nou record al competiției, 46-72. Finala probei de 100 de metri liber va avea loc în această seară de la 19:52 de minute. TVR Sport transmite competiția. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.
5: Always the best music. Magic FM.

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Dimineața vă spuneam că e ziua lui Mark Knopfler, omul de la Dire Straits, împlinește 74 de ani, am spus deja la mulți ani. Acum e vremea să mai sărbătorim o voce greu de confundat. Avea 19 ani când a lansat albumul Ancient Heart, adică în 1988. A fost number one în toate țările din zona de nord a Europei. În Marea Britanie, în Irlanda, în țările nordice, în Estonia. Cântecul în sine, practic, este semnătura ei. Astăzi împlinește 57 de ani. Încă mai cântă. Are grijă de ce spune și cum se adresează în public. Anul trecut a lansat albumul Liar și a făcut și un documentar despre cum să nu minți în public sau cum vrea publicul să te știe curată. Adică, așa cum ești tu, autentică. Doamnelor și domnilor, e ziua Tanitei Ticaram, cea pe care o știm pentru piesa asta, care practic e cam cât toată cariera ei. A mai avut un single din albumul Ancient Heart, care se numea Good Tradition, dar toți o știm pentru Twist in My Sobriety. La mulți ani dacă e și ziua de astăzi. Și

și vă mulțumesc pentru mesaje. Cuvântul magic în programul meu astăzi a fost insulă. Am citit câteva mesaje superbe despre creierii munților, despre Corfu, despre un loc numit Insula Bucuriei. Uite, m-am oprit la mesajul de la Daniel Belean. Mulțumesc! Cuvântul magic este, într-adevăr, insulă. Un loc special pe care vreau să-l păstrez doar pentru mine și pentru soția mea este Studio Rural 5, undeva în mijlocul pustietății, în județul Timiș. Un loc de cazare unde am petrecut două zile minunate vara asta. Ne-am relaxat. A fost superb. Un loc în care am văzut un apus cum nu am văzut niciodată altul. Aș vrea să păstrez secret acest loc de dor pentru noi doi. Bravo, Daniel! Felicitări! Ați câștigat o super brățară oferită cu drag de Magic FM și gravează povestea ta.ro. Daniel Belean este cel care primește premiul nostru. Eu vă aștept în continuare. Nu uitați să capitalizați 5 cuvinte magice. Luni avem de oferit o vacanță în Lesbos pentru două persoane, 7 zile de neuitat.

0: Bătălia hiturilor.
1: Să ne jucăm de bătălia hiturilor aici în Magic Morning. Abia aștept să vedem care să fie piesa dimineții. Sunt două teme, două refrene pe care le știm pe de rost. Ne plac amândouă. O să încep cu prima. E lansată la finalul anilor 90, mai exact la începutul carierei lor împreună. Tocmai au semnat un contract pentru încă 3 show-uri live la Sphere. Chiar mi-aș dori să văd asta. În Vegas, Backstreet Boys. As Long As You Love Me votează. Nu-mi pasă cine ești, unde vii, nimic altceva. Câtă vreme mă iubești, asta e tot ce contează. 021-316-3636. Backstreet Boys, astăzi, în bătălie cu 4 suedezi absolut superbi. Nu sunt Ava. Sunt Ace of Base, All That.

0: Și acum te aștept în Magic Morning la 021-316-3636. Spune-mi care e cântecul tău favorit, preferat, pe care vrea să-l auzi dimineața asta la radio. Hai să vedem cine cu cine votează. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Din nou Andrei de la Alba
0: Andrei
1: Iulia.
0: De la Alba Iulia. Vreme bună, da? Vacanță, da, soare.
1: Momentan s-a terminat vacanța.
0: S-a terminat vacanța. Păi atunci avem amintiri frumoase. Andrei, ce să fie?
1: Exact. Prima melodie.
0: Mulțumesc 1-0 pentru As Long As You Love Me. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Alexandra.
0: Ce faceți, Alexandra?
2: Conduc. Sunt în trafic.
0: E bine și să conduceți și să șofați și să...
2: Da,
0: e bine. Mă ascult.
2: Backstreet Boys.
0: Backstreet Boys, tare, dați radioul mai tare, au câștigat cei 5 băieți. As long as you love me.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin sau

0: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 16 august ai înghețată Nirvana 549 de grame cu 25% reducere la doar 29 de lei 99 prin Card Connect și 70% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

aurora boreală și tot felul de imagini cu balenele în muzeul ăsta care se va deschide la anul, muzeu dedicat exclusiv mamifelelor marine, The Whale. Muzeul ăsta va conține și tot felul de artefacte, de lucruri care de-a lungul anilor au fost inspirație pentru cei care adoră viața marină. The Whale se numește, pe coasta arctică a Norvegiei, la 300 de kilometri nord de Cercul Polar. Acolo va fi locul ăsta în care probabil că cei care iubesc balenele știu. Sunt foarte multe în zona respectivă, una dintre cele mai cunoscute zone europene pentru observarea acestor animale marine. Artă, storytelling, știință, dar mai presus de toate, artă, cum vă spuneam. În The Whale, la anul, va fi disponibil acest muzeu. O să vedem dacă poate fi vizitat și virtual. 5 plaje de pe litoralul românesc păstrează în 2026 prestigioasa etichetă internațională Blue Flag. Ieri s-a anunțat care sunt aceste plaje de la noi. 1. Năvodari, Eforie Sud Olimp, Axis Nova, Fenicia Năvodari, Azur Citadel, mă rog, sunt multe. 5 la număr. Sunt curate și frumoase, de vizitat, de bucurat, de zăcut pe plajă. Bună dimineața din Magic Morning. Imediat mă întorc cu cele mai interesante lucruri pe care le-am aflat. De exemplu, vă spuneam că nu mai e atât de important doar ce pui în farfurie și ora la care mănânci. Specialiștii de la BBC avansează ideea, revin la ideea crononutriției. Atunci când mănânci la timp anumite alimente, practic organismul procesează, cumva reglează glicemia, apetitul și depozitarea glăsimilor. În Marea Britanie și Statele Unite, cina e de cele mai multe ori masa principală a unor oameni. Iar cercetările recente arată că diferențele de program au consecințe grave asupra sănătății. Luați mai devreme prânzul și cina până în ora 6, dacă se poate. E de povestit, Universitatea din Murcia, din Spania, a făcut studiul ăsta. Cu cât mănânci mai devreme, cu atât mai bine pe termen lung. Sănătatea, glicemia, chiar și sănătatea cardiometabolică îți vor mulțumi. I love you, baby.

0: supărați că incendiile din ultima vreme ar putea afecta gustul vinului. Mă rog, s-ar putea contamina recolta de struguri cu aromă de fum. Da, 2/3 din români se simt vinovați că mănâncă prea mult. 72% dintre cetățenii de la noi din țară au spus că se gândesc la mâncare și când nu le e foame. Ceea ce înseamnă că în continuare mâncăm prea mult și emoțional, care va să zică, înseamnă că e mâncarea cea mai bună și la îndemână terapie. E eclipsă de soare diseară de la ora 20:22, doar în vestul țării va putea fi vizibilă. Cetățenii de aici din sud nu văd eclipsa, dar poate se bucură mâine spre dimineață de Perseide. Înțeleg că sunt și 6 planete care se aliniază. Ceva spectacol pe cer. Cazare gratuită și mic dejun pe o insulă din Grecia pentru cei care îngrijesc pisici. Dacă îți plac pisicile și n-ai o problemă în a schimba litiere și așa mai departe, du-te și află mai multe despre programul ăsta. Și imobiliare.ro a făcut o analiză. A încercat să afle care sunt cele mai scumpe cartiere din România. Primele 6 locuri sunt în nordul Bucureștiului. Primăverichisele Aviatorilor, Floreasca, Herăstrău, Nordului și Dorobanți. Urmează Ultracentral din Cluj-Napoca și Drumul Poienii din Brașov. De citit. În zona de nord a Bucureștiului, metrul pătrat e și peste 5.000 de euro. Și sunt foarte multe lucruri despre care sigur ne-ai apucat să citești. De exemplu, ce se întâmplă în organismul uman atunci când mănânci zilnic pâine albă? Păi s-ar putea să faci glicemia, să-ți crească glicemia pe de-o parte. Adevărul e un pic mai nuanțat. Dacă totuși sunt anumite combinații, pâinea nu-ți face neapărat rău. Real Simple Life a făcut un studiu. Sunt foarte mulți oameni care preferă pâinea albă. Fiecare preferă ce îi se potrivește sau fiecare cu gustul lui. Eu te aștept și mâine dimineață, îți promit că va fi cea mai bună muzică și cele mai interesante știri și mâine în Magic Morning. Rămâi cu Magic FM și după 10, Glenn Medeiros, Enya, Eros Ramazzotti, Barbara Streisand, Michael Jackson, vin aici. Să ne fie ziua frumoasă și răcoroasă. Ne auzim mâine la 6.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
2: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu, dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You la Magic FM la 10 și un pic. Și mă gândeam așa că miercuri este ziua aceea în care săptămâna începe în sfârșit să arate mai mult spre weekend decât spre luni, iar în luna august parcă diferența se simte și mai tare. Planurile pentru weekend încep să apară deja, mesajele cu unde mergem se mulțesc și, nu știu, orice petic de apă de pe hartă devine o posibilă destinație. Sau de umbră, nicio problemă. Până facem noi planurile, ne ocupăm de prezent. Cu muzică bună, cu povești și câteva lucruri interesante pe care le-am pregătit pentru această dimineață, pentru următoarele 3 ore. Eu sunt Dan Gabor, rămâi cu mine până la ora 13. Spor la ascultat, apropo.

Eros Ramazzotti și superhitul său Sebastase una canzone. Și chestia este că în câteva minute vă spun aici care este cuvântul Magic Summer din acest program, din această emisiune, cel care, atenție, vă poate aduce ca premiu o brățară absolut superbă. Iar lunea viitoare și o vacanță în Lesbos, cine știe? Fiți pe fază! Pentru minutele următoare v-am pregătit la Magic FM Barbara Streisand, Woman in Love.

rare și cel mai fericit de pe pământ. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de peste zi, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga aici brățări Magic Summer, iar în fiecare zi de luni, unul dintre voi, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Și acum, atenție, mare atenție! Cuvântul meu pentru voi astăzi, în această emisiune, este golfuleț. Repet, golfuleț. Iar voi va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului și la formularul aferent, să completați cuvântul și să-mi povestiți tot acolo dacă există un loc pe care ați vrut să-l păstrați doar pentru voi și să ne povestiți despre acest loc. Succes! Mm-hmm.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Curtea Constituțională discută astăzi legea ANI. Președintele Nicuș Ordan, dar și 27 de senatori de la USR și PNL au atacat noua formulă a legii integrității, care este și jalon în PNRR. USR reclamă așa-numitul amendament Fritz depus de PSD. Socialdemocrații vor ca noile prevederi să se aplice și deciziilor din trecut. În această situație, șeful USR, Dominic Frițar, rămâne fără mandatul de primar al Timișoarei. Președintele a reclamat amendamentul aur în legătură cu obligația partenerilor de viața demnitarilor de a depune declarațiile de avere. Tot mai multe primării se înscriu în platforma ghișeul.ro. Termenul limită este 25 august. În ultimele 5 zile au fost 130 de primării în plus, transmite vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Mai sunt aproape 800 de localități fără acces la platforma informatică. Primăriile care nu se conformează vor avea banii de la buget blocați. Întârzieri la modernizarea șinelor de tramvai din București. În unele zone, planificările de pe șantier au fost date peste cap de rețelele descoperite în subteran. Primăria Capitalei anunță că în unele situații trebuie regândite proiectarea și soluțiile tehnice. Municipalitatea are în lucru acum aproximativ 50 de kilometri de șine de tramvai în mai multe zone din oraș. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brasovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival. Ia de-auzi!

0: Radio
1: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
2: Are you ready for this?
3: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
4: Timbaland,
3: Fat Joe,
4: Busta Rhymes,
3: Ja Rule,
4: Keri Hilson și
3: Eve.
4: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
3: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

Black și Wonderful Life la Magic FM. Ia fiți atenți! 11.000 de lei pe lună. Acesta ar fi, potrivit unui studiu internațional, prețul fericirii în România. De fapt, mai corect spus, prețul confortului financiar. Să-ți plătești fără emoții cheltuielile, să-ți permiți și câteva plăceri și să mai rămână câte ceva și pentru economii. Problema este că pragul

0: Holograf undeva departe. Departe în ora 10 am ajuns și noi, aproape de finalul ei mai exact, după fix printre alții Bobby McFerrin și Don't Worry, Be Happy.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
0: Stați în continuare pe Magic FM și pentru All for One, I Swear. Dar și pentru Rema, Calm Down. Cele mai frumoase cântece se desfășoară aici și ora următoare.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Enorm. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reduceri verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
6: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
12: Relax. Magic Relax.
11: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
12: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Rema și Selena Gomez, Calm Down la Magic FM. Uite, astăzi, 12 august, este Ziua Internațională a Tineretului. Și mi se pare un bun prilej să ne amintim că tinerețea are două definiții. Una apare în buletin și cealaltă nu apare nicăieri. A doua se vede în lucrurile pe care încă ai curiozitatea să le descoperi. În muzica nouă, care ai mai dai o șansă, în, nu știu, locurile în care încă vrei să ajungi și mai ales în capacitatea de a te entuziasma pentru ceva. Așa că astăzi îi sărbătorim pe cei tineri, iar ceilalți avem o zi întreagă să demonstrăm că uneori vârsta din buletin este doar așa o informație administrativă pentru autorități. Eu sunt Dan Gabor și mă bucur că avem și această oră împreună, un prilej bun de a asculta super cântece, dintre care cel mai grăbit este de la Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

I Swear a devenit unul dintre marile cântece romantice ale anilor 90, datorită All for One. Dar piesa, să știți, nu le-a aparținut inițial. A fost lansată mai întâi în 1993 de cântărețul country John Michael Montgomery. Un an mai târziu, All for One a transformat-o într-o baladă R&B și a dus-o pe locul întâi în Billboard Hot 100, unde a rămas, atenție, 11 săptămâni. Și le-a adus și un Grammy, că de. Un cântec construit practic ca un jurământ, promisiunea că vei rămâne lângă omul pe care îl iubești, indiferent de ce urmează. Peste câteva minute, vă promit, vă reamintesc și eu cuvântul Magic Summer din emisiunea de astăzi. Țineți-l minte și intrați apoi pe magicfm.ro ca să câștigați una dintre brățările Magic Summer.

UB40, Chrissy Hynde, I Got You Babe. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de peste zi. Completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga în acest fel brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat peste săptămâna respectivă cel puțin 5 cuvinte Magic Summer poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Atenție, cuvântul meu pentru voi astăzi este golfuleț. Iar voi va trebui să intrați acum repejor pe magicfm.ro la secțiunea concursului și la formularul cu pricina să completați cuvântul și să-mi povestiți tot acolo despre locul pe care ați vrea sau ați fi vrut să-l păstrați doar pentru voi. Povestiți-ne câteva detalii.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Salariul mediu net a rămas similar în iunie cu cel din luna mai. INSS anunță un câștig mediu net de puțin peste 5700 de lei, cu 50 de lei în plus față de mai. Cele mai mari salarii medii plătite au fost tot în IT, peste 13400 de lei pe lună. La polul opus au rămas angajații din servicii cu venituri medii lunare în mână de aproximativ 2900 de lei. România a depășit țintele PNRR pentru împăduriri. Peste 20.000 de hectare au fost împădurite, anunță Ministerul Mediului. Ținta era de 18.000 de hectare. Cele mai mari suprafețe au fost realizate în județele Dolj, Constanța, Galați și Botoșani. PSG și Aston Villa luptă în această seară pentru Supercupa Europei. Partida va avea loc la Salzburg, în Austria, de la ora 22. Parizienii sunt la a doua finală de Supercupă după ce au câștigat ultimele două ediții din Champions League. Ei sunt și deținătorii antitrai trofeului. Britanicii de la Aston Villa s-au calificat în finala Supercupei după ce au cucerit Europa League. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscine și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
9: Eu? Cum să nu?
8: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Libertatea nu are grade de comparație.
7: Libertatea e doar libertate.
6: Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
4: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Care ar fi scenariul, avem remediul perfect.
10: Relax. Magic Relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
10: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Aproape 2/3 dintre români nu își permit un lucru care în alte țări europene pare aproape firesc. O săptămână de vacanță departe de casă. Cifra Eurostat este de 61,4%. Media Uniunii Europene este undeva de numai 27,5%, iar diferența devine și mai clară dacă ne uităm la Luxemburg. Acolo doar aproximativ unul din 10 oameni spune că nu își permite o astfel de vacanță. Și efectele se văd deja în turismul românesc. În primele 6 luni ale anului, valoarea voucherelor de vacanță decontate a scăzut cu 60% față de aceeași perioadă din 2025.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci

0: Epic, vama veche, vara asta la Magic FM, 11 până la ora 12, după fix, Smokey, Leaving This Door to Alice. În scurt timp, ascultăm și Coolio, Gangsta's Paradise. Oh yeah. Dar și Alex Olen cu Ordinary. Un refren care te prinde, te prinde și te ține bine. Stați cu Magic FM că stați bine.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
4: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vino la Catena, campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Duke Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: regulamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
1: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
2: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
3: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
3: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax. Magic Relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

Vă spuneam mai devreme că astăzi este Ziua Internațională a Tinerilor, a tineretului. Da, am gândit că există un lucru pe care îl facem aproape inevitabil cu fiecare generație. Comparăm generațiile trecute cu a noastră, nu? Noi ieșeam mai mult, noi nu aveam telefoane, noi ascultam muzică adevărată și probabil că și nouă ni s-au spus aceleași lucruri, doar că, na, cu alte exemple. Fiecare generație vine cu lumea ei, cu muzica ei, cu limbajul ei și cu problemele ei, e adevărat. Poate că de Ziua Tineretului cel mai bun lucru nu este să le explicăm celor tineri ce trebuie să facă, e să aflăm, să mai aflăm din când în când cum e să ai vârsta lor astăzi. Eu sunt Dar Gabor, am trecut în ora 12. Poftă bună dacă luați masa, dacă nu, spor la ascultat în continuare. Ascultăm, uite, chiar acum, Aventura Obsesion.

Coolio, Gangsta's Paradise. E timpul bătăliei hiturilor. Astăzi punem față în față două cântece care au un lucru în comun, și anume energia aceea care te face să dai radioul mai tare. Pe de o parte, Queen și Don't Stop Me Now, Freddie Mercury în plină viteză, într-un cântec ce după aproape jumătate de secol încă sună ca o injecție de bună dispoziție. De cealaltă parte, Chris de Burgh și The Lady in Red, exact opusul. Încetinește cumva timpul, schimbă atmosfera și spune una dintre cele mai cunoscute povești romantice ale anilor 80. Așadar, energie sau romantism? Queen sau Chris de Burgh? Votați pe pagina noastră de Facebook, piesa care strânge cele mai multe voturi. O auzim înainte de știri. Vă aștept, succes!

Și a venit momentul să oferim un nou premiu la Magic FM. În fiecare zi, una dintre poveștile voastre ne face să zâmbim, să visăm sau să ne dorim să vedem lumea. Astăzi v-am invitat să-mi povestiți despre locul pe care l-ați vizitat și pe care ați vrut apoi să-l păstrați doar pentru voi. A venit multe, multe răspunsuri, dar unul, iată, merită menționat și pe radio. Și îl premiem imediat, în câteva secunde. Iată ce l-a scris Nadia Marin. Zice așa: pentru că este vară și pentru că vorbim despre vacanțe, întrebarea mă duce cu gândul la vacanța mea din Schiatos, insula unde s-a filmat Mamma Mia și cea mai romantică insulă pe care am vizitat-o până acum. Acolo am fost răsfățate de generozitatea și frumusețea insulei. Aveam la dispoziție 4 plaje, fiecare cu un specific aparte, una cu stegulețul albastru și cea mai limpede și cristalină apă pe care am văzut-o până atunci, alta cu cel mai frumos apus, alta cu DJ și muzică electronică pentru momentele când simt să dansez. Însă locul despre care vă vorbesc era chiar un golfuleț, cea de-a patra plajă pentru care trebuia să străbat 25 de minute prin pădure, precum o inițiere, zice, o așteptare prelungită, zice, care îți oferă recompensă când ajungi la apă. Era precum o plajă privată pentru că nu mulți se încumetau pe drumul care te încânta cu o priveliște de vis. Nu știu dacă aș fi ținut-o doar pentru mine și pentru iubitul meu, dar, zice Nadia Marin, probabil că așa. Brățara este a ta, mi-a plăcut povestea, ne-ai făcut curioși. Dacă ajung în Schiatos, nu știu, trec și pădurea, trec ape, mări, țări ca să ajung în acel loc. Mi-ai făcut poftă de ceva explorare, Nadia Marin. Cum spuneam, brățara este a ta. Vouă celorlalți vă dorim succes la următoarele concursuri. Avem din plin. Acum ne întoarcem la cântece Enigma, Return to Innocence.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Mina de grafit de la Baia de Fier, județul Gorj, redeschisă. Guvernul a emis o hotărâre prin care vor începe investițiile în zonă. Ministrul Economiei, Irineu Darău.
1: Avem un plan clar care necesită mai multe etape. După această hotărâre de guvern care practic constată, statuează că nu mai este vorba de o mină închisă și că poate începe exploatarea, va fi o licitație internațională pentru a pregăti tot ce înseamnă prefezabilitate, fezabilitate și așa mai departe, iar apoi pe parcursul anului 2027 să se încheie studiul de fezabilitate, oportunitate, pentru ca în 2028 să poată să înceapă primele activități acolo.
0: Grafitul este utilizat pentru fabricarea bateriilor în domeniul energiei solare și în industria nucleară. Chiriile, motorina și benzina, cele mai mari scumpiri din ultimul an, inflația e totuși în scădere, de la 10,4% în iunie la 8,2% în iulie, anunță Institutul Național de Statistică. Chiriile s-au scumpit cu aproape 43%, fiind urmate de motorină cu 30,7% și benzină cu 23%. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticker cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
8: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
9: Pe 15 și 16 august, la

Citeam chiar acum un articol foarte interesant. Se pare că italienii sunt pe primul loc în topul șoferilor percepuți drept cei mai agresivi. 23% dintre respondenți au indicat Italia. Apoi Marea Britanie și Statele Unite. România nu apare în top, dar avem un paradox interesant. 69% dintre șoferii români spun că au primit flash-uri sau claxoane agresive în trafic. 37% recunosc că și ei au astfel de comportamente, dar numai 12% se consideră șoferi agresivi. Mi se pare normal.

0: Laurențiu Cazan, Say Something. Mai puțin de 9 minute până la ora 13, după fix aici, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. I just called to say I love you. Trece pe la noi și Laura Pausini cu La Solitudine. Dar și Ed Sheeran cu Bad Habits. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că am petrecut aceste ore împreună și m-aș bucura să ne vedem și să ne auzim și mâine de la ora 10. Pa, pa, super zi!
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Din Statele Unite, Sherry Williams vine la Biserica Fortificată din Bod alături de Sepsi Gospel Band într-un concert devenit tradiție la Brașov Jazz and Blues Festival. Duminică, 16 august. Bilete pe biletebrașov.ro. Brașov Jazz and Blues Festival.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: Viața bate câmpii.
6: Susțineți trecerea României la moneda euro?
7: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
6: Cum vedeți această trecere?
7: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
6: De ce la euro bulgăresc?
7: Pentru că este mai ieftin.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Care ar fi scenariul, avem remediul perfect.
9: Relax. Magic Relax.
8: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

trebuie să recunosc, cam prost obicei am căpătat. Am început să mănânc înghețată sau să beau apă foarte rece atunci când e foarte cald. Și uite, așa am ajuns și la o durere de gât. Ed Sheeran, Bad Habits, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu sunt, am trecut de ora 13 fix. El vorbește despre obiceiuri proaste, hai să vorbim și despre obiceiuri bune. Pe la jumătatea zilei este ideal să luăm o scurtă pauză, uite așa, cam acum, măcar câteva minute în care să ne detașăm de ecrane, de task-uri și de agitație și să ne gândim la oamenii importanți și la lucrurile care contează cu adevărat în viețile noastre. Uneori un simplu gest sau un mesaj neașteptat ar putea schimba complet ziua cuiva. Exact despre asta e vorba și în piesa care urmează. I just call to say I love you, Stevie Wonder. Ascultăm la Magic FM, ceva mai târziu ne întâlnim cu Laura Pausini. Ascultăm și Michael Jackson, dar și Roxette în această oră. Vine repede descoperirea momentului, ne întâlnim și cu povestea zilei cu tot cu bucățica dulce și promit că voi aduce cât se poate de repede și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Este vorba despre cuvântul ce poate aduce o brățară de la gravează-povestea-ta.ro în concursul Magic Summer sau chiar o vacanță în Grecia oferită de Magic FM și Aerovacanțe.

Laura Pausini, La Solitudine. Super piesă din anii 90 și am ascultat la Magic FM. Alte hituri din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, radioul 90s Magic. Pentru că e cald și vorbim mereu despre importanța celor, să zicem, 2 litri de lichide pe zi, uite, descoperirea momentului are legătură cu ceva ce s-ar putea să ne schimbe complet tabietrii. Da, are legătură și cu faptul că vorbeam mai devreme eu despre apă rece și înghețată. Majoritatea oamenilor cam ar consuma atunci când e sete mare un pahar imens cu apă dintr-o singură suflare și dacă se poate să fie și rece. Ei bine, un studiu clinic publicat recent în revista BBC Science Focus arată că nu e bine. Cercetătorii au demonstrat că dacă bei multă apă deodată și mai e și cam rece, corpul o elimină aproape pe neașteptate prin urină sau transpirație. În schimb, dacă sorbim apa cu înghițituri mici și rare, organismul reține mult mai bine și rămânem hidratați mai mult. Deci secretul nu e doar câtă apă bem, ci mai ales cum o bem.

O spânte de dragoste. Unul dintre cele mai frumoase din toate timpurile. Michael Jackson, Liberian Girl, am ascultat la Magic FM. E vremea pentru povestea zilei, cu tot cu bucățica dulce. Povestea zilei, în această a 12-a zi din august, ne vorbește despre faimoasa închisoare Alcatraz. În această perioadă, în 1934, o faimoasă închisoare din Golful San Francisco primea primii săi deținuți federali, printre care și celebrul Al Capone. Apoi, cam tot de această zi, se leagă și o descoperire pe care o folosim, dar ce mai folosim destul de des, unii, și anume cuptorul cu microunde. Un inginer american în anii 40 lucra la un proiect militar cu radarul și a observat ceva bizar. Batonul său de ciocolată din buzunarul hainei se topise complet în timp ce stătea lângă echipament. Curios din fire, a încercat a doua zi să țină în buzunar boabe de porumb. Și e o legendă care zice că așa au apărut primele floricele. Popcornul făcut la microunde. Și tot în această zi, în 1990, o cercetătoare explora dealurile din Dakota de Sud când a zărit câteva fragmente osoase ieșind dintr-o stâncă. Așa s-a descoperit cel mai mare, cel mai complet și cel mai bine conservat schelet de Tyrannosaurus Rex. Și uite că am ajuns și la bucățica dulce, este ziua Raspberry Bomb, ziua tartei bombă cu zmeură, un desert clasic franțuzesc, fin și înghețat, într-o formă sferică perfectă. Se numește bomb pentru că chiar seamănă cu o bombă, însă una dulce și aromată. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Iată și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi, este vorba despre cuvântul stâncă.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Inevitabilul s-a produs, reactorul 2 de la Cernavodă trebuie oprit de mâine din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Ministrul Apărării Radu Miruț a explicat că toate operațiunile făcute anterior pe Dunăre au reușit să prelungească funcționarea acestuia cu câteva zile.
1: Am făcut-o în urma discuțiilor cu cei de la Nuclear Electrica, care ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare a stâncii, de scufundarea barjelor, sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Ne-am fi dorit să se câștige mult mai mult timp.
0: Radu Miruț, restricții pe DN1 între Brașov și Făgăraș timp de 3 săptămâni. Se asfaltează 7 km de drum între localitățile Vlăden și Perșani. Lucrările vor necesita închiderea unor benzi de circulație. David Popovici concurează în această seară în finala de la 100 de metri liber. El s-a calificat în finala campionatului european de la Paris cu cel mai bun timp, un record al competiției. Finala are loc diseară de la ora 19:52. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în viitorul apropiat vom aromatiza limonada cu mentă cu aromă de ciocolată. Cercetătorii de la Buzău au aclimatizat peste 20.000 de soiuri de legume, flori și plante aromatice. Cele mai noi din portofoliu sunt varietățile de mentă cu aromă de vanilie, cuișoare și ciocolată. Mâine, ca de obicei dimineața, va avea aromă de cafea. Vă aștept la 6. Printre altele, mâine o să vorbim despre căței. O cercetare recentă arată că ei pot recunoaște starea emoțională a stăpânilor. Abia aștept să vă spun mai multe. Vă aștept mâine la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 x 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă!

0: comand acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac, 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis, la 30,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă la Sminit pentru perioada 7-20 august 2026.
4: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
3: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
4: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
3: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
2: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

Există un loc pe care ai vrut să-l păstrezi doar pentru tine? Un locșor pe care l-ai vizitat sau l-ai descoperit din întâmplare și ți-a plăcut atât de mult încât ai vrea să tot mergi acolo? Povești despre locuri frumoase se adună pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. În concursul Magic Summer vă spun din nou cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Poate aduce o brățară de la gravează-povestea-ta.ro sau chiar o vacanță în doi în Grecia. Cuvântul magic este stâncă. Am acordat deja vacanțe de la Aerovacanțe și mai avem pregătite. Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna, am ascultat la Magic FM, așa că dați-mi voie să vin cu următoarea întrebare. Care este cântecul care vă dă speranță? Cântecul acela cu o poveste și amintire frumoasă, numai bun și pentru această zi. Să ne mai scape de nebunie sau de stres, dacă e vorba despre așa ceva, sau pur și simplu să ne dea o stare de bine, dacă e zi de vacanță. Aștept mesajele voastre pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp. Ascultăm chiar acum la Magic FM, Madonna, The Power of Goodbye.

0: Smiley, oarecare. Cu Smiley ne-am întâlnit și în această vară la Chimaro Festival, cea mai mare adunare a unor super voci din România în Piața Constituției din București. Imagini și povești, tot felul de amintiri frumoase sunt și pe contul nostru de Facebook. Iată și câteva dintre mesajele voastre în legătură cu acele cântece cu stare de bine. Poate că le vom asculta, vom încerca să le ascultăm ceva mai târziu. Mihai zice: Careless Whisper, George Michael, e o piesă ca aerul. Este cântecul fără de care familia mea n-ar putea trăi. E melodia pe care am dansat prima dată cu soția mea acum 15 ani. Ce frumos! Da, ascultăm Careless Whisper ceva mai târziu. Elena din București zice că I Wanna Know What Love Is de la Foreigner este cântecul ce-i dă imediat o stare de bine, pentru că îi dă și speranța că ar putea întâlni dragostea. Și Andrei Ștefănescu, un mesaj scurt și la obiect: orice piesă de la The Beatles mă încarcă, bine de tot, cu energie pozitivă. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, rămâneți cu noi. În ora următoare ascultăm alte super piese. Ne întâlnim cu Genesis, I Can Dance. Ascultăm și Alphaville, Forever Young. Și tot aici la Magic FM, Mira cântă cu tălpile goale. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro. Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă.

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Privirea fixă a șefului. Zeci de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Watching in slow motion as you turn.
7: Relax. Magic Relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Alphaville, Forever Young, am ascultat la Magic FM, am trecut de la 14 fix, Dominic Iancu sunt, mă gândeam în timp ce se auzea această piesă. Dacă tot nu avem o fântână a tinereții veșnice, de ce să nu ne creăm noi oamenii propriul ghid, uite așa, în echipă? Vin imediat câteva sfaturi rapide, testate și extrem de serioase, astfel încât să încercăm și poate chiar să reușim să rămânem măcar parțial tineri pentru totdeauna. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM Touch and Go, Tango in Harlem, dar și Genesis, I Can Dance, ne întâlnim și cu un hit Bob Marley, ascultăm și Mira, dar și Mark Cohen și ABBA.

sfaturi rapide, rapide, rapide. Pentru a rămâne mereu sau pentru a ne simți mereu tine. Să ascultăm muzica preferată. Studiile arată că dacă încercăm să și cântăm alături de hiturile pe care le iubim, e ca și cum am fi la un concert pe stadion. Arzi calorii și păcălești buletinul măcar puțin. Tot din categoria I wanna be forever young, de ce să nu ne facem prieteni mai tineri? Dacă suntem conectați la realitatea celor care au mai puțin cu 10, poate chiar 20 de ani, trăim mai bine prezentul. Și hai să râdem în fiecare zi de lucruri mărunte. Râsul folosește mușchii feței mai bine decât orice masaj facial scump. Și în plus e complet gratuit. Genesis, I Can Dance, am ascultat la Magic FM și, ca să fim sinceri, dacă ne gândim și ne amintim de coreografia aceea din videoclip cu mersul sacadat, seamănă izbitor cu felul în care unii dintre noi, mulți, ne ridicăm de la birou după o ședință lungă. De cum a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV.

Mira, cu tălbile goale, când prind în câte o ședință sau discuții interminabile. Chiar că ne simțim ca în videoclipul trupei Genesis, ne așezăm pe scaun plin de energie și când ne ridicăm de acolo, cu genunchii drozind și spatele amorțit, ne simțim de parcă am fi dormit toată noaptea. De fapt, noi analizăm niște tabele Excel sau susținând cine știe ce discuții. În momentele acelea când corpul cere o pauză, mintea e bine să fugă și ea în vacanță. Ne ridicăm de pe scaun, ne învârtim dintr-o parte în alta un pic, mergem și visăm. Sau ne facem planuri de vacanță. Cu planuri de vacanță vine și concursul Magic Summer. Puteți să câștigați brățări, dar și vacanțe în Grecia, în doi, de la Aerovacanțe. Informații mai multe sunt pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Iată și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Este vorba despre cuvântul stâncă.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Apa va fi sistată în mai multe localități buzoiene de pe Valea Slănicului din cauza secetei. Râul Slănic aproape a secat, iar consumul ridicat de apă pune presiune pe capacitatea de furnizare. În mai multe localități, alimentarea va fi oprită de luni până pe 23 august. Compania de apă Buzău recomandă folosirea responsabilă a apei și evitarea consumului pentru piscine, grădini, spălarea mașinilor, curților și aleilor. CCR a amânat pentru 17 august discutarea sesizărilor pe două legi importante, ANI și cea a biodiversității. Legea ANI a fost contestată de USR, PNL, dar și de președintele Dan, iar cea mai controversată prevedere e aplicarea retroactivă a legii. Actul normativ privind biodiversitatea a fost contestat de AUR, legea ejalon PNRR, cu o miză de 1 miliard de euro. Cod galben de viituri pe râuri din 7 județe. Atenționarea hidrologilor e valabilă până mâine dimineața la 9 în Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în viitorul apropiat vom aromatiza limonada cu mentă cu aromă de ciocolată. Cercetătorii de la Buzău au aclimatizat peste 20.000 de soiuri de legume, flori și plante aromatice. Cele mai noi din portofoliu sunt varietățile de mentă cu aromă de vanilie, cuișoare și ciocolată. Mâine, ca de obicei dimineața, va avea aromă de cafea. Vă aștept la 6. Dintre altele, mâine o să vorbim despre căței. O cercetare recentă arată că ei pot recunoaște starea emoțională a stăpânilor. Abia aștept să vă spun mai multe. Vă aștept mâine la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
5: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Si ti amo. Dacă iubim vacanțele, atunci s-ar putea să ne tot facem planuri de vacanțe. Există o hartă interactivă a castelelor lumii. Putem măcar să ne plimbăm cu gândul. Se numește Castle's World sau Castle Map și adună la un loc 10.000 de castele de pe planetă. Printr-un singur click putem să explorăm de la marile palate de pe Valea Loire din Franța la castelele bântuite din Scoția. Sau putem să ajungem cât am clipii la fortărețele ascunse din Japonia. Vestea bună este că țara noastră stă excelent pe această hartă, castelele din Transilvania fiind la mare căutare de către turiștii străini.

Backstreet Boys, As Long As You Love Me, am ascultat la Magic FM cu stare de bine și povești frumoase. Vine și ora următoare la Magic FM. Rămâneți cu noi, ascultăm din anii 90 un hit semnat Inner Circle și anume Games.

0: Sunt aici la Magic FM, ascultăm și Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. I don't wanna lose you. În plus, în foarte scurt timp, ne întâlnim cu Miley Cyrus, Flowers. Avem cea mai bună muzică la Magic FM, ascultăm George Harrison în ultimele clipe din această oră.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
5: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
6: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Miley Cyrus, Flowers. Oare florile mai rezistă la atâta secetă? E destul de cald în cele mai multe locuri din țară și în această zi. Căldura, dar și mâncarea în exces la ora prânzului ar putea să ne facă să ne simțim moleșiți, zic specialiștii. Dominic Iancu sunt, UB40 vă invit să ascultăm acum, dar și Britney Spears, Holograf, Tina Turner și chiar Inner Circle și Rod Stewart. Ce să facem ca să nu ne mai simțim atât de moleșiți în fiecare zi cam pe la această oră? Să ne hidratăm mai bine, să mâncăm cu mai multe vitamine și fibre la masa de prânz, gustarea să fie formată din fructe uscate sau proaspete și să încercăm să facem și niște mișcare. În minutele următoare, ne mișcăm în timp ce cântăm, după cum ziceam, alături de UB40, Kings on Town. No!

zona de vest a țării, iar de nord-vest va avea cea mai mare acoperire a soarelui. După care, în mod natural, vine întunericul, se termină ziua și vine o nouă zi. Holograf, vine o zi, ascultăm în minutele ce urmează.

Turner, doamnelor și domnilor, I don't wanna lose you, am ascultat la Magic FM. Dacă vrem să nu ne pierdem banii, fără folos, ar trebui să învățăm câte ceva și despre aparatele care consumă curent și când nu le folosim. Dacă nu le scoatem din priză, în principiu, cam toate aparatele care au undeva un beculeț vor consuma ceva. Nu cine știe ce și totuși, câțiva bănuți, uneori, contează. Deci, ce nu ne trebuie, scoatem din priză. Dar nu frigiderul și congelatorul, se știe. Însă am putea să încercăm acest lucru cu televizorul, încărcătorul de telefon care are poate și el un beculeț, mașina de cafea și așa mai departe. Parcă ar mai merge o cafea la această oră, nu? Așezăm lângă această cafea, dacă se poate, și niște biscuiți, dar și un pahar cu apă. Inner Circle, Games People Play, ascultăm acum la Magic FM, dar și Rod Stewart, Sailing, pentru cei care visează să călătorească. Iată din nou cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi, în concursul Magic Summer. Este vorba despre cuvântul

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. România scapă de inflația de două cifre pentru prima dată în ultimul an. În iulie, rata a scăzut la 8,16% de la 10,42% în iunie, anunță INS. Coborârea explicată în principal prin efectul de bază generat de prețurile energiei electrice, scrie Economedia. Cu toate acestea, prețurile continuă să crească puternic. În top rămân serviciile, cu aproape 14%, urmate de mărfurile nealimentare, cu circa 8% și cele alimentare cu 5%. Vedetele scumpirilor sunt chiriile cu 42,5%, motorina cu 30,7% și cafeaua cu 19,5%. România a depășit țintele PNRR pentru păduri. Peste 20.000 de hectare au fost împădurite, a anunțat Ministerul Mediului. Ținta era de 18.000. Cele mai mari suprafețe au fost realizate în județele Dolj, Constanța, Galați și Botoșani. Aeroportul Catania din Sicilia rămâne închis și azi până la ora 18 din cauza erupției vulcanului Etna. Mii de călători sunt afectați. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe TheHome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe TheHome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient, iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
7: Masters of Classic.
6: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
7: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
6: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
7: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
6: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: În această vară, o schimbare de look la

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
3: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Dance, what a feeling! Uite așa, ca niște flash-uri, vin câteva informații interesante despre ce am mai descoperit astăzi. Undeva se pregătește un loc în care bogații lumii își vor depozita averile, un fel de buncăre prin munții din Elveția. În ultimele zile se vorbește despre moșmoane, habar n-aveam ce sunt, e vorba despre fructe vechi, uitate, iubite cândva de greci, romani și menționate chiar de Shakespeare. Nu pot fi mâncate culese direct din pom pentru că sunt tari și astringente, dar vor fi transformate în piureuri, sucuri sau folosite la prăjituri. N-am gustat niciodată așa ceva, dar înțeleg că există și în România. Și uite încă o veste ce face în conjurul lumii astăzi. Cercetătorii britanici de la Cambridge au pornit un proiect de cultivare a organelor umane.

0: Be Missing You se numește cântecul pe care l-am pregătit pentru ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi, Dominicianu. Sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează, Liviu Șoșa ne aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm aici la Magic FM, Shania Twain, You're Still the One. Întâlnim și cu Gazebo pentru refrenul I Like Chopin. Used to say, I like Chopin. Love me now and again. În plus, în foarte scurt timp, ascultăm și Kygo cu Ava Max, Whatever. La Magic FM avem întotdeauna muzică bună. Vă invităm să ne ascultați live oricând și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în viitorul apropiat vom aromatiza limonada cu mentă cu aromă de ciocolată. Cercetătorii de la Buzău au aclimatizat peste 20.000 de soiuri de legume, flori și plante aromatice. Cele mai noi din portofoliu sunt varietățile de mentă cu aromă de vanilie, cuișoare și ciocolată. Mâine, ca de obicei dimineața, va avea aromă de cafea. Vă aștept la 6. Printre altele, mâine o să vorbim despre căței. O cercetare recentă arată că ei pot recunoaște starea emoțională a stăpânilor. Abia aștept să vă spun mai multe. Mă aștept mâine la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună! Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra! Vecine, vii?
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
3: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
2: Pe 15 și 16 august, la Nibiru,

0: Aqualux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacoluxe Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Rhythmics Sweet Dreams am ascultat la Magic FM. Început de ora 16, închidem ziua aceasta împreună. Încă o zi călduroasă de vară cu temperaturi ceva mai scăzută față de ieri. Liviș, așa este numele meu. Bun găsit, vă spun, am pregătit informații interesante. O să vă povestesc despre unde se vor interzice telefoanele mobile în școli. Am pregătit și un cuvânt nou, așa că fiți pe fază să nu-l ratați. Dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare ascultăm Mark Anthony, You Sang to Me.

This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Laura Stoica, un actor grăbit, am ascultat la Magic FM. Horia Brenciu se pregătește de aniversarea 15 ani de Sala Palatului prin două reprezentații a concertului Fac ce-mi spune inima pe 21 și 22 noiembrie. Tot atunci se împlinește și 30 de ani de carieră pe care îi va celebra alături de HB Orchestra, dar și de invitație surpriză. Ia-ți biletul acum, îl găsești pe get-in.ro. Detalii despre concert pe site-ul nostru pe magicfm.ro. Mă întorc la alte super cântece, Gazebo, I Like Chopin, ascultăm în momentele următoare, dar și un cântec al momentului de la Kygo cu Ava Max, Whatever.

Magic FM, chiar dacă suntem la jumătatea lunii august, aproape de jumătatea lunii, încă mai putem vedea la orizont vacanța la care visăm sau în care urmează să plecăm. Orizont este cuvântul orei, cuvânt pe care vă invit să-l completați în formularul Magic Summer. Pe lângă aceste cuvinte pe care le auziți de la toți DJ-ii Magic FM, răspundeți și la întrebarea zilei cu o poveste reală. Există un loc pe care ai vrut să-l păstrezi doar pentru tine? Povestește-ne despre el. Mult succes tuturor, până faceți voi poveștile și vă faceți cont pe site, vă invit să ascultăm Queen, We Are The Champions.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Construirea pasajului Petricani a fost aprobată. Pasajul va fluidiza traficul din nordul capitalei și va trece peste șoseaua Fabrica de Glucoză și Bulevardul Dimitrie Pompeiu, apoi pe sub calea ferată București-Constanța. Proiectul de aproape un kilometru prevede și reconfigurarea șoselelor Petricani și București-Nord. Pasajul va fi integrat cu extinderea magistralei M2 și cu viitoarea stație a trenului metropolitan București-Ilfov. Clădirea abandonată din Nădlac va fi transformată în laboratoare școlare. Investiția din centrul orașului va costa 15 milioane de lei. Beneficiari vor fi 600 de elevi de la liceul din Nădlac. Primarul Mircea Onea a anunțat că lucrările ar urma să fie gata în 2029. Wizz Air lansează 4 noi rute de la Brașov spre Republica Moldova, Spania și Germania. Prima va fi spre Nuremberg din 26 octombrie. Din 17 decembrie, pasagerii vor putea zbura și către Baden-Baden, Barcelona și Madrid. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
11: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
10: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
11: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
10: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

știu dacă știați, dar piesa asta a fost scrisă de Crăciun în anul 1987, lansată în 1988, e inclusă pe albumul Mystery Girl. Cele mai bune cântece din toate timpurile sunt la Magic FM. Streamurile dedicate Magic 80s Hits și Magic 90s Hits sunt disponibile și în aplicație pentru ca voi să le ascultați oriunde ați fi. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Indila, Dernier Dance.

0: Tot ora viitoare la Magic FM, semnalem la fereastra ta.
1: Da, am să mă întorc cândva, să alung din preajma ta.
0: Dar nu uităm de cântecele momentului, imediat după Fix de Urs, Pământul.
2: Lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah, da, uitasem. Vârsta e doar...

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurilelegale.ro.
7: Luna august este luna Salvamont,
8: unicul serviciu de salvare montană din România.
9: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
7: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
8: Sună oricând la 0 Salvamont.
10: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
13: Relax, magic relax.
11: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
13: This is Magic, Magic FM. Always the best music.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Pământul l-am ascultat la Magic FM pe început de ora 17, e a doua oră pe care o petrecem împreună. Livi Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Ora asta o să vă spun în ce oraș se vor interzice telefoanele mobile în școli de la începutul acestui an școlar. Dar vom asculta și cele mai bune cântece din toate timpurile, așa cum am promis. Ascultăm Lionel Richie, Celine Dion, Semnal M, Karin Crew, Backstreet Boys, dar și Adele. Însă în momentele următoare am pregătit un cântec de la Whitney Houston, One Moment in Time.

Michael Jackson, Remember the Time la Magic FM. Românii iubesc mâncarea și aparent ne gândim la mâncare mai tot timpul. Despre acest studiu a vorbit Liana Stanciu în matinalul la vostru preferat Magic Morning. Momentul cu vestea bună dimineții este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro la secțiunea podcast. Toate momentele cu vești bune sunt acolo, dar le puteți asculta și în aplicație. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață de la 6 fix într-o nouă ediție de Magic Morning.

și Hello am ascultat la Magic FM. Dacă de la început de an mai multe țări au interzis copiilor care nu au împlinit cel puțin 16 ani să aibă un cont pe rețelele sociale, ei bine, orașul Edinburgh din Scoția se pregătește să interzică telefoanele mobile în școală, dispozitivul nefiind permis nici măcar în pauză. Telefoanele vor fi puse la intrare în școală într-un loc special creat, scrie bbc.com. O veste bună, de fapt, e o încercare pentru a limita timpul petrecut în fața ecranelor. Să ne uităm la orizont, că poate acolo se văd veștile și mai bune, să privim partea bună a acestei vești, partea cea mai bună, da? Că nu mai avem ochii în ecrane. Și dacă tot am zis de orizont, acesta este cuvântul zilei, orizont, cuvântul orei este orizont. Nu uitați să-l completați pe site și să răspundeți la întrebarea: există un loc pe care ai vrut să-l păstrezi doar pentru tine? Trebuie să ne povestești despre acest loc. Mult succes! Vă poate aduce un premiu, o brățară în fiecare zi, o brățară Magic Summer, dar și o vacanță în Grecia pe săptămână.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. BNS vrea referendum pentru schimbarea Constituției după starea de alertă din energie. O solicitare a fost adresată președintelui României și guvernului pentru declanșarea procedurii. Sindicaliștii vor ca starea de alertă să fie introdusă în legea fundamentală. Acum aceasta nu există, iar guvernul dobândește prerogative asupra drepturilor cetățenilor. Alte trei obiecte puse intenționat pe calea ferată în județul Constanța au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului plecat din Mangalia, iar circulația pe calea ferată nu a fost afectată, anunță autoritățile. Poliția anchetează cazul, e al treilea asemenea incident din zonă vara aceasta. Colegiul Medicilor Stomatologi cere Ministerului Educației să includă sănătatea orală și prevenția afecțiunilor stomatologice în educația pentru sănătate din licee. Demersul vine în contextul în care două treimi dintre copiii până în 17 ani au carii dentare. Mâine, temperaturi maxime între 25 și 32 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: râsească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 13 și 16 august ai înghețată Nirvana 549 de grame cu 25% reducere la doar 29,99 de lei prin Card Connect și 70% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Viața bate câmpii!
4: Susțineți trecerea României la moneda euro?
5: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
4: Cum vedeți această trecere?
5: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
4: De ce la euro bulgăresc?
5: Pentru că este mai ieftin.
3: Divertis Gala 2026.
6: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
6: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi.
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Are you ready for this?
7: Piesele care le recunoști din primele secunde.
8: Timbaland,
7: Fat Joe,
8: Busta Rhymes,
7: Ja Rule,
8: Keri Hilson și
7: Eve.
8: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
7: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival.

FM, pe magicfm.ro, avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar ceva mai devreme am ascultat Karin Crew, I Just Died In Your Arms. E un cântec lansat în 1986. Pe magicfm.ro vă invit să descoperiți streamurile sau colecția de web radios, unde puteți asculta cele mai bune piese din toate timpurile. Aici ai muzica în ton cu tine. Magic Gold, Magic 80s Hits, Magic 90s Hits sau Magic Relax printre ele. Streamurile sunt disponibile și în aplicație, iar la Magic FM vă invit să ascultăm în momentele următoare Backstreet Boys, Show Me The Meaning.

Și tot ora viitoare ne întâlnim cu Lady Gaga și Bruno Mars. Die with a smile. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în ultimele momente ale orei 17 am pregătit Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți

0: diferența la
1: Mică.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Are you ready for this?
4: Piesele care le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
4: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
4: Ja Rule,
5: Keri Hilson și
4: Eve.
5: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
4: Pe 20

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Watching in slow motion as you turn.
3: Relax, magic relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

ABBA, Super Trooper la Magic FM pe început de ora 18. E ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de miercuri. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Așa cum am promis, ne întâlnim cu super cântece în această oră. O să ascultăm Bonnie Tyler, Ace of Base, Culture Club, dar și Michel Fellow. Iar la final, For the Cause, Stand By Me. Însă în momentele următoare la Magic FM am pregătit Proconsul, Cerul.

0: facts.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum.

Zone, No Matter What, la Magic FM, că tot suntem în perioada în care aerul pare mai greu și aproape irespirabil atunci când stăm la soare mai mult. Da, să știți că există și metode de a sta acasă și de a face locul în care suntem mai primitor pentru a petrece o vară mai plăcută acasă. Pe site-ul nostru magicfm.ro găsești 10 idei despre cum să faci acest lucru, idei împărtășite de jurnalista Tea Tudor. În timp ce citiți voi articolul, vă invit să ascultăm Bonnie Tyler, If You Were a Woman.

Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile la Magic FM. Atunci când suntem în locul preferat din vacanță, dacă suntem în vârf de munte, ne place așa să admirăm peisajul până la orizont. Sunt imagini care ne rămân în minte cam toată viața. Sau poate apusul din orizontul din largul mării, da? Orizont este cuvântul orei pe care vă invit să-l completați în formular împreună cu răspunsul la întrebarea zilei. Există un loc pe care ai vrut să-l păstrezi doar pentru tine? Trebuie să ne povestești despre acest loc. Dacă strângi toate cuvintele de la DJ Magic FM, ai șanse să câștigi în fiecare zi brățări oferite de gravează-povestea-ta.ro, iar odată pe săptămână o vacanță în Lesbos, în Grecia, o vacanță oferită de Aerovacanțe. Mă întorc la super cântece, ascultăm în momentele următoare Ace of Base, The Sign, dar și Apos, Life is Life.

0: Bună seara, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Președintele Nicu Șordan retrimite Parlamentului legea privind construirea de hidrocentrale în ariile protejate. Se întâmplă după ce Curtea Constituțională i-a respins sesizarea formulată în toamna anului trecut. Președinția argumentează că existența unor aprobări emise înainte de 2007 nu demonstrează automat că proiectele mai sunt utile și fezabile acum. Măsura contestată ar fi aplicabilă în cazul unor obiective aprobate acum două decenii. Apă cu concentrații ridicate de mangan furnizată în Pitești și localitățile limitrofe. DSP face analize pentru a stabili dacă e bună de consum. Deocamdată nu sunt restricții, anunță autoritățile. Fenomenul a apărut din cauza nivelului foarte scăzut al lacului Budeasa folosit ca sursă de alimentare. Primăria sectorului 2 vrea să construiască o parcare subterană pe 3 niveluri pe Alea Circului. Urmează să se ceară acordul Consiliului General în ședința de vineri. În București, mâine, 29 de grade la amiază. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că în viitorul apropiat vom aromatiza limonada cu mentă cu aromă de ciocolată. Cercetătorii de la Buzău au aclimatizat peste 20.000 de soiuri de legume, flori și plante aromatice. Cele mai noi din portofoliu sunt varietățile de mentă cu aromă de vanilie, cuișoare și ciocolată. Mâine, ca de obicei dimineața, va avea aromă de cafea. Vă aștept la 6. Dintre altele, mâine o să vorbim despre căței. O cercetare recentă arată că ei pot recunoaște starea emoțională a stăpânilor. Abia aștept să vă spun mai multe. Vă aștept mâine la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Din Statele Unite, Sherry Williams vine la Biserica Fortificată din Bod alături de Sepsi Gospel Band într-un concert devenit tradiție la Brașov Jazz and Blues Festival. Duminică, 16 august. Bilete pe biletebrașov.ro. Brașov Jazz and Blues Festival.
5: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
8: Eu? Cum să nu?
7: Ah, da, uitasem. Vreau să

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.

Club Karma Chameleon la Magic FM. Înainte să închei seara, vă aduc datele meteo. Conform prognozei de la Morecast, mâine vremea se mai răcește puțin, mai ales în sud-vest și sud. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare când vor exista probabilități de averse, mai ales la munte. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 24 și 32 de grade Celsius. În București, mâine vreme frumoasă cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius. Magic FM.

For the Call, Stand By Me la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Seara continuă cu Magic Relax. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare o să ascultați Take That, How Deep Is Your

0: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
0: Dar și un cântec de la așa de Smooth Operator.
2: He's a smooth operator.
0: Liviu, și așa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Să aveți o seară magică în continuare. Pa, pa!
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: Hei, te sună marea! Întreabă când vii! La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam!
3: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese.

să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Brico.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Există voci pe care le aștepți de o viață.
0: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
0: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
5: Masters of Classic.
0: 12 și 13 septembrie.
5: Sala Palatului.
0: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.

0: Sibiu-Botoșani-Botoșani.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
5: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 august ai Bepanten, unguent pentru iritațiile de scutec cu 5% Pantenol 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei. Și Aptamil Pro Futura Duobiotic de la 12 luni 800 de grame la 79,99 lei, redus de la 127,28 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.

Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și

0: cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM, Asociația Credo, educație pentru viață.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
2: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
1: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale

0: la comedia celebră Boeing Boeing, alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Din primele secunde
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival.

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în viitorul apropiat vom aromatiza limonada cu mentă cu aromă de ciocolată. Cercetătorii de la Buzău au aclimatizat peste 20.000 de soiuri de legume, flori și plante aromatice. Cele mai noi din portofoliu sunt varietățile de mentă cu aromă de vanilie, cuișoare și ciocolată. Mâine, ca de obicei, dimineața va avea aromă de cafea. Vă aștept la 6. Printre altele, mâine o să vorbim despre căței. O cercetare recentă arată că ei pot recunoaște starea emoțională a stăpânilor. Abia aștept să vă spun mai multe. Vă aștept mâine la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
4: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
5: Viața bate câmpii.
6: Susțineți trecerea României la moneda euro?
7: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la

0: Cum vedeți această trecere?
1: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro-bulgăresc.
0: De ce la euro-bulgăresc?
1: Pentru că este mai ieftin.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară, două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale. Masters of Classic, Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras. Două seri dedicate marilor voci ale lumii. 12 și 13 septembrie, Sala Palatului. Detalii și bilete pe mastersofclassic.com. Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
2: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în viitorul apropiat vom aromatiza limonada cu mentă cu aromă de ciocolată. Cercetătorii de la Buzău au aclimatizat peste 20.000 de soiuri de legume, flori și plante aromatice. Cele mai noi din portofoliu sunt varietățile de mentă cu aromă de vanilie, cuișoare și ciocolată. Mâine, ca de obicei dimineața, va avea aromă de cafea. Vă aștept la 6. Printre altele, mâine o să vorbim despre căței. O cercetare recentă arată că ei pot recunoaște starea emoțională a stăpânilor. Abia aștept să vă spun mai multe. Vă aștept mâine la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale

0: comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: În această vară, o schimbare de lucru la

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta. Are you ready for this?
2: Piesele care le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
2: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
2: Ja Rule,
3: Carrie Hilson și
2: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
2: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival a

0: ești tu, e Kiss FM.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
6: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
5: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.